dimi uma benyawa ai. Avoid mi longo nan sei, nanga wan pis papire ne anu. Avije ma da langenje. Emma figen ai, lange anu teka papira, da bigi lei sa skrivi. Trinkri boy, tu kolo. Mi was do san erbiji, wan kolo. Trinko bro, bankroti. Mi look mi pchimbrada diga voyo, wan chava. Mi pot do ta strati, wan kolo. Pudim le guna skoro, fo kolo. En, mi krima jari tu, wan kolo. Alasani 975. Zo, dat ben de Ala.